0: pozitiva.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: došli na moj rođendan.
1: 3, 2, 1. Idealan za letnje dane. Plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači s iskustvom za box kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni box kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Mi stvaramo uspomene. Plus radio.

Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, plus radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Pesme koje te prate plus radio.

Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. Pa šta, maco, ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

24 sata dnevno. U ritmu najvećih hitova Plus Radio.

0: Najbolja hit muzika plus radio.
1: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.
1: Na korak od kraha smo ali ne. Na korak od kraha smo ali ne. Na korak i tiši.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

Zamisli želju. Plus Radio.

0: Pesme koje se traže. Plus Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US.
1: Koja ti je namera? Kaži mi, kaži. Neću da

24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro. Da li smo na okupu i ovog četvrtka, 27. avgusta godine 2026. Već vas čujem i vidim, tako je. Može da se vidi i preko radio talasa i kroz radio program, iako samo audio postojimo, ali može i tekako da se vidi. Dakle, već vidim kako se potvrdno klima glavama i kako se uranja u još jedno pozitivno jutro na Plus Radiju i ovoga četvrtka. Još malo pa nestalo u ovom letnjem maniru, da ne kažemo u letnjem fazonu. Kalendarski leto nam traje još dobrih 25 dana i Chicago, Illinois mogu da se pohvale prijatnim vremenskim uslovima. Nema nestabilnosti, nema kiše, nema padavina, tako će biti i danas i sutra. Temperature su tu negde, ako ja smijem da kažem, idealne, onako prave, pozno prolećne ili rano letnje, 20, do 28 po Celzijusu. Dobro jutro želimo i ostalim delovima, krajevima, stranama sveta, tako je, Sjedinjenih Američkih Država i kod svih onih kod kojih se leto i tekako ne predaje, gde su temperature znatno više, a znamo da se slušamo u različitim vremenskim zonama. Iz našeg Chicaga za celu Ameriku, za ceo svet, za sve ljude dobre volje, pa i za one malo mrzovoljne. Imamo tajne sastojke i recepte kako možemo da izađemo iz krize, ako postoji kojim slučajem neka kriza ovog 27. avgustovskog jutra. Ajmo na najnovije vesti, evo već kroz nekoliko minuta da ih malo finaliziramo i slušamo ih, a pre toga zna se dobra muzika umjesto lagane pozitivne jutarnje gimnastike. Dobro jutro i hvala što ste tu.
1: Plus Radio, samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago time.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Četvrtak je, 27. august, pozitivno je jutro. Volimo da kažemo da smo onaj zvanični oficijalni deo pozitivnog jutra pregrmeli. Čuli smo najnovije vesti. Ako su vam promakle u ovom, eto ih u narednom satu, tamo negde oko 8 i 10. Dakle, nema razloga za paniku i brigu. 19 stepeni po Celzijusu. Prema poslednjim merenjima na području Chicaga, kažu meteorolozi, danas maksimalna dnevna 27. Slične vremenske prilike i sutra, poslednjeg avgustovskog petka. Za vikend malo više oblaka, ali ne bi trebalo da bude padavina, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra. A pozivamo vas na najveći srpski fudbalski turnir koji stiže u Indijanu. Pripremite se, kažu, za sportski događaj godina. Mi se i te kako slažemo. 4., 5. i 6. septembar, Indiana Elite Soccer Complex, Portage, dakle Indiana, ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Takmičenje u kategorijama za odrasle i decu, neka živi fudbal, živa muzika, domaća hrana, odlični izbor pića, sve na jednom mestu. Dakle, vidimo se na Srbijadi u Indijani u Portageu 4., 5. i 6. septembra. Više detalja naravno i na našem kalendaru. Ja moram da kažem da su tu i zvanične after party žurke. Zabava se nastavlja i u večernjim satima u Buddy and Pulse Sherrillu, ali sve ćete to lepo pronaći naravno na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove ovog poslednjeg avgustovskog četvrtka.
0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Bez naglih pokreta, bez velikih trzavica, tako je, malo zvona, malo alarmi, ali verujem da su se vaši alarmi već oglasili, da su ovi naši u pozitivnom jutru tu samo formalno, da, okupljaju nas i imaju nešto značajno da nam saopšte, svakako, tu su najznačajniji naslovi jutra, šta je najaktuelnije, pre svega na društvenim mrežama, a onda na portalima i šta pišu svetske agencije. Trgovinski rat Amerike i Kanade eskalirao, carine od 50% stupile na snagu, Otava najavila odgovor. Tajna misija Johna Ratcliffa u Moskvi, šta je šef CIA doneo Putinu, upozorenje, pregovore ili dogovor. Sjedinjene države planiraju ukidanje do 200.000 turističkih i poslovnih viza osobama koje su zatražile azil. Od centra Chicaga do O'Hare za samo 15 minuta, predstavljen novi ekspresni voz. Da li je na snazi tihi duhovni zemljotres u Americi? Zbog čega sve više mladih prelazi u pravoslavlje i kakvu ulogu u tome igra TikTok? Chicago ima jedan od najboljih butik hotela u Americi. Pričamo o jednom studentu računovodstva koji je postao novi kralj zakucavanja. Osvojio je $500,000 i zasenio trostrukog All-Star NBA prvaka. O ovim i ostalim pričama, naravno, do 9 sati u vašem i našem pozitivnom jutru. Hvala što ste uz nas.
2: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme danas u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, slično i u petak sa maksimumom od 25. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 25, 27 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 32 u Washingtonu i Majamiju, 38 u Houstonu, 44 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 27. avgust.
2: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je četvrtak, je Plus je Radio, uvek smo u centru svih dešavanja. Pre dva dana napustila nas je legendarna Dolly Parton, a naredna tropska oluja koja će se razviti u Atlantiku tokom ovogodišnje sezone uragana dobit će ime Dolly. I, kažu, to je čista slučajnost, nema nikakve veze sa smrću zvezde country muzike Dolly Parton, koja je preminula u utorak. Sistemi oluja dobijaju imena prema procedurama koje utvrđuje Svetska meteorološka organizacija, a spiskovi imena ponavljaju se svakih 6 godina. Za Atlantski region imena se dodeljuju po azbučnom redu na izmenično muškim i ženskim imenima. Ovogodišnja sezona počela je tropskom olujom Artur, koja je u junu stigla do obale SAD u području Meksičkog zaliva, dok je tropska oluja Berta u julu donela obilne padavine Luizijani i Teksasu. Dakle, slučajno, definitivno jeste slučajno, ali da se zna da zvaničnici redovno razmatraju potencijalna imena uragana, dok se neka imena povlače iz upotrebe zbog osetljivosti, naročito kada je reč o olujama koje su izazvale veliki broj žrtava ili pričinile ogromnu materijalnu štetu, a zvezda country muzike Dolly Parton preminula je utorak u 80. godini, nakon što se, kako je saopštio njen tim, hrabro suočila sa kratkom borbom protiv raka. Eto, da li postoje slučajnosti ili su to neke više sile, o tome možemo da diskutujemo, ali ne moramo baš ovoga četvrtka. Ipak je Dolly Parton jedna od najvećih i mnogo nas je zadužila za ovih 8 decenija, da. 19 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Čikaga. Nastavljamo u dobrom ritmu i dobrim pričama i čućemo kako može od centra Čikaga do O'Hare aerodroma se stigne za samo 15 minuta, jer je predstavljen novi ekspresni voz. Budite uz Pozitivno jutro!

0: Korak ispred drugih, Plus Radio.
1: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
2: Jutro je četvrtak, je Plus je radio, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Imamo heroja dana, reklo bi se. Kako je student računovodstva postao novi kralj zakucavanja? Titulu u ovom amaterskom takmičenju, čiji idejni tvorac legendarni Shaquille O'Neal, u žestokoj konkurenciji odnaje Cam Hazard, mladić iz Friska u Teksasu, dakle student računovodstva. Njegov put do trona počeo u julu, kada je pobedio u kvalifikaciji grupi, zaradio samo $35,000, obezbedivši jedno od 8 mesta u velikom finalu. U odlučujućem duelu Hazard je izveo spektakularno zakucavanje sa okretom od 360 stepeni i provučenom loptom ispod nogu, koje mu je donalo titulu i čak ček na pola miliona dolara. Kako je sve to izgledalo, pogledajte naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Dakle, imamo novog kralja zakucavanja i to su zaista neke tehnike koje meni nikad neće biti jasne i definitivno mora skidanje i kape i mora naklon do poda. Da, najavljujemo i dobre događaje. Makedonska konvencija, jedan značajan događaj, održava se od 4. do 6. septembra u crkvi Svetog Kirila i Metodija u Willowbrooku u Illinoisu. Dakle, bogat rodnevni program, fudbalski turnir, piknici, folklorne smotre, zabava uz vrhunske izvođače, više detalja svakako i na kalendaru Plus Radija. Dobro jutro.
3: Svake noći čaše su bez broja,

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive-in, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je, Plus je radio, dobre su priče na dnevnom redu i ovog posljednjeg avgustovskog četvrtka. Chicago bi u narednim godinama mogao da dobije potpuno novu ekspresnu železničku vezu između centra grada i O'Hare aerodroma. Privatna grupa poslovnih i građanskih lidera predstavila je projekat O'Hare Flyer, baterijski električni voz koji bi putnike od downtowna do aerodroma prevozio za svega 15 minuta. Plan predviđa polazak sa nove stanice u blizini Old Post Office-a, a kod Van Buren i Canal Street-a, dok bi druga krajnja tačka bila kod terminala 2 na O'Hare-u. Vozovi bi prolazili na svakih 15 minuta, a zvaničnici se obećavaju udobnija sedišta, prostor za prtljag i uslugu prilagođenu putnicima koji idu na aerodrom. Projekat je prema trenutno dostupnim informacijama vredan 2 milijarde i 250 miliona dolara. Za finansiranje bi trebalo da se iskoriste privatna sredstva bez korišćenja subvencija namenjenih CTA-u ili Metri. Za trasu bi se koristili postojeći železnički koridori i tim iza projekta navodi da već ima preliminarni dogovor, dok razgovori sa drugim vlasnicima pruga još uvek traju. Cena karte naravno još uvek nije određena. Organizatori kažu da bi trebalo da bude skuplja od vožnje CTA Blue Line-om, ali jeftinija od Ubera i Lifta i drugih opcija do aerodroma O'Hare. Dakle, O'Hare tako postaje najnoviji pokušaj Chicaga da reši dugogodišnji problem brze veze između centra i jednog od najprometnijih aerodroma u Americi, ako smemo da kažemo i na celom svetu. Hoće li ovoga puta projekat zaista doći do realizacije, zavisit će od finansiranja, dogovora sa železnicama i gradskih odobrenja. Ne postoji trenutno neki rok, ali mi navijamo i sve snage da ovaj ekspresni voz doživi svoj puni sjaj i da od centra Chicago do O'Hare aerodroma možemo da odemo za samo 15 minuta. A mi ćemo sada samo za nekoliko sekundi da odemo do Kolorada i do Denvera. Organizacija Srbi za Srbe vas poziva na sportsko-humanitarni spektakl Trojka iz bloka u Denveru. Dođite da pokažemo sportski duh, šutiramo trojke i zajedno prikupimo pomoć za najugroženije višečlane porodice. Nedelja, 6. septembar, Crkva Svetog Jovana Krstitelja, Kolorado, Denver. Početak je u 13 časova, više detalja i na kalendaru Plus Radio. Dobro jutro!
2: Samo hitovi Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Uvek jutro, uvek Plus Radio, pa naravno i ovog četvrtka 27. augusta. Verujem da se dobro zabavljate uz dobru muziku, dobre priče na ovih 20 stepeni po Celzijusu koliko je trenutno na području Chicaga. A ja vas od sveg srca pozivam da dođete na jedan fenomenalan događaj koji smo više puta najavljivali, ali toliko je važan za sve nas ovde u Chicagu, Illinoisu, da ne smemo da zaboravimo. Taste of Serbia, tako je, 5. i 6. septembra u okviru Labor Day vikenda. Dakle, zapišite ove datume za savršen produženi vikend. Tokom ova dva dana vrata imanja crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Libertvilu, Illinoisu, biće širom otvorena za sve ljubitelje vrhunske hrane, bogate kulture i nezaboravnog druženja na tradicionalnom festivalu Taste of Serbia. Zna se, autentična srpska kuhinja, vrhunski domaći specijaliteti, dostupni za ručak i večeru, tu i mogućnost kupovine hrane za poneti, časovi narodnih igara, živa muzika, zabava za najmlađe, velika lutrija. Dakle, 5. i 6. septembar od 12 do 22.30. Naravno, ekipa Plus Radio, ekipa Chicago dešavanja bit će na licu mesta, tako da ćemo se i tamo sresti, dobro ćemo se provesti i ispričati, da, zapitati za zdravlje junačko, što bi se reklo. Veliki pozdrav za organizatore ovog značajnog događaja i još jednom, upišite, zapamtite, 5. i 6. septembar Taste of Serbia, Crkva Svetog Vasilija Ostroškog, Libertville, Illinois. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus radio.
2: Predugo već sebe gledaš.

0: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme danas u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, slično i u petak sa maksimumom od 25. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 25, 27 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 32 u Washingtonu i Majamiju, 38 u Houstonu, 44 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 27. avgust.

0: idealan za letnje dane. Plus radio.
1: 1, 2, 3, 3, 3.
0: Plus radio. Započnite dan uz Plus radio. US. Dobro jutro.
2: Good.

I good morning i dobro jutro i zna se, plus radio na 8 radio stanica, zabavna hit, narodna, nostalgija, rock, trending, klinci, 90. I 27. august i četvrtak, jutarnja ekipa plus radija koja je imala čast i zadovoljstvo da se sa vama budi i ovoga jutra i da vas ostavi u onim famoznim sigurnim rukama. A pazite ovo, jedna lepa priča koja nam ovako služi kao šlag na tortu ovoga jutra. Razdaljen između Beograda i Severnog pola iznosi tačno 5024 km. E, taj put prešao je Viktor Franolić, učenik 6. Beogradske gimnazije, koji je kao predstavnik Srbije učestvovao u međunarodnoj naučno-obrazovnoj ekspediciji Ledolomac znanje. U konkurenciji oko 5000 učenika iz 22 zemlje stigao je do finala projekta i dobio priliku da otputuje na sam vrh planete. Dakle, kako je ovaj genijalac uspeo, zapravo tek će uspeti da dođe do Severnog pola, sve to da zabeleži i da nam predstavi onako na tacni, što se kaže. Eto, jedna lepa priča stigla je iz Srbije, ovde do nas, do pozitivnog jutra na Plus radiju u Čikagu, u Illinoisu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Ostavljamo vas u dobrom raspoloženju, u sigurnim rukama. Od narednog sata sa ove strane mikrofona moja draga koleginica Milena Stefanović, a mi se čujemo ponovo i sutra, zna se, u 7.00 po čikaškom vremenu u najnovijem pozitivnom jutru. Živeli i do slušanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: Mali oglasi.
1: Potrebni vozači sa iskustvom za box kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni box kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: 3, 2, 1. Idealan za letnje dane. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: dan, dragi naši. Četvrtak je 27. avgust, sa vama Plus Radio u još jednom izdanju emisije Dobar dan sa Milenom. I svesni smo mi, ovaj četvrtak može biti ozbiljno težak dan za mnoge. Skoro je kraj radne sedmice, obaveze su se nagomilale, a vreme napolju dodatno iscrpljuje i oduzima energiju. Ali ne brinite, stigli smo da vas spasimo i podignemo iz tog prepodnevnog letargičnog raspoloženja na talasima našeg Plus radija. Spremili smo vam 4 sata vrhunske muzike i sjajnih priča koje će vas potpuno resetovati. U narednim segmentima vam donosimo prave poslastice iz grada. Pričat ćemo o tome kako jedan popularni svetski fitness brand potpuno preuzeo West Loop i gde možete dobiti besplatne smutije, ali i o jednoj neverovatnoj kockastoj avanturi koja se otvorila u Rosemontu i u koju možete ušetati uživo. Biće reći i o nekim važnim novim odlukama za školarce u Illinoisu, tako da ostanite uz nas gde god da se nalazite, u rashlađenoj kancelariji ili u kolima, opustite se, pojačajte zvučnike i prepustite se najboljem ritmu u gradu. Krećemo odmah sa jednom moćnom pesmom za podizanje energije. Slušajte Plus Radio, dobar dan.
1: Pozitiva oko vas, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Letni ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Nadamo se da uživate ovog prepodneva uz talase vašeg Plus Radija, da vas naš muzički miks i ovog četvrtka drži u najboljem raspoloženju. A kako se radna nedelja polako bliži kraju, vreme je da pogledamo i šta nam to zvezde i oblaci spremaju za naredne dane. Ako već planirate vikend i letnje aktivnosti na otvorenom, ostanite uz nas jer nas čeka jedan prilično zanimljiv i tropski obrt. Sve kreće od danas kada nas čeka prelepo, uglavnom sunčano vreme sa maksimalnih 27 stepeni Celzijusa, dok će noć biti prijatna za spavanje sa oko 17. Petak nam donosi još više sunca i idealnih 27 stepeni Celzijusa tokom dana, što će biti savršeno za opuštanje i za ulazak u vikend. Subota nastavlja u lepom ritmu uz miks sunca i oblaka i toplih 28, a onda u nedelju spremite se za pravi letnji talas. Biće delimično oblačno, ali veoma toplo i sparno sa maksimalnih 31 stepen Celzijusa. Taj tropski talas zadržat će se i u ponedeljak sa 31 stepenom, ali nam popodne donosi i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Dakle, pred nama je još jedan prelep i sunčan vikend, pa iskoristite nedelju za plažu ili roštilj pre nego što u ponedeljak stignu pljuskovi. Gde god da krenete, ne zaboravite da pojačate vaš Plus Radio na telefonima ili u kolima, jer smo mi tu da vam popravimo svaki dan bez obzira na vremenske prilike. Slušamo se i dalje.

0: Ritam vašeg života plus radio.
1: Aoj Lenka, živote bez

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: dan vam još jednom želimo sa Talasa Plus radija ovog četvrtka. Pričamo o putarinama u Ilinoju. Ako svakodnevno koristite autoputeve sa naplatom putarine u Ilinoju, od 2027. morat ćete malo dublje da zavirite u novčanik. Illinois Tollway Board jednoglasno je odobrio najveće povećanje putarina poslednjih godina koje stupa na snagu 1. januara 2027. Za putnička vozila sa iPass nalepnicom putarina će biti skuplja za 45 centi, dok će vozači bez iPassa plaćati čak 90 centi više. Još veća promena očekuje komercijalna vozila za koja putarine rastu čak 30%. Prema proceni Illinois Policy Instituta, neko ko svakog dana prolazi kroz dve naplatne tačke, mogao bi godišnje da izdvoji oko $200 više. Novac će biti uložen u puteve, mostove, raskrsnice i smanjenje saobraćajnih gužvi u narednih 15 godina. Dakle, putevi bi trebalo da budu bolji, ali će i vožnja biti skuplja. A sve ostale važne informacije iz Chicaga i Illinoisa pratite kako na vašem Plus radiju, tako i na našem portalu chicagodešavanja.us.
1: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus radio.

0: muzika za dušu. Plus radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: Uglavnom sunčano i prijatno vreme danas u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, slično i u petak sa maksimumom od 25. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 25, 27 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 32 u Washingtonu i Majamiju, 38 u Houstonu, 44 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 27. avgust.

0: jutro. Dobar dan još jednom, dragi naši, vi slušate Plus Radio, vaše omiljeno mesto za najbolju muziku i prve informacije. Kako su nam se klinci ove nedelje zvanično vratili u školske klupe? Znam da među roditeljima vlada mala uzbuna i da imate milion pitanja. Ovih dana se podigla velika prašina u vestima oko vakcinacije dece i novih predsedničkih uredbi, pa hajde da odmah razjasnimo šta se tačno dešava ovde kod nas u Ilinoju. Sigurno ste čuli da iz Vašingtona stigla nova izvršna naredba koja poziva na promenu preporuka za dečije vakcine kako bi roditelji imali više izbora. Međutim, državni epidemiolozi iz Ilinoja jasno poručuju, kod nas pravila ostaju ista. Naša država ima mehanizam da donosi nezavisne odluke tako da se federalne izmene ne odražavaju na trenutne školske zahteve kod nas. Ipak, zvanični podaci pokazuju da broj zahteva za religijsko izuzeće od vakcinacije u Ilinoju raste iz godine u godinu. Sa druge strane, zdravstvene službe podsećaju na oprez jer je baš ove nedelje zabeležen jedan slučaj malih boginja u obližnjem krugu Kane. Zato, dragi roditelji, pre nego što donesete bilo kakvu odluku, dobro se informišite kod svog pedijatra, a Plus Radio je tu da prati situaciju i prvi javi sve važne promene. Ostanite uz nas, opustite se uz dobre hitove i bezbedno započnite ovaj dan.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Dobar i lep početak dana, želim vam vaš Plus Radio još jednom. Nadamo se da uživate uz prvu ili drugu kafu i naše hitove. Ipak ovog prepodneva moramo da se dotaknemo jedne ekonomske teme koja će po svemu sudeći direktno lupiti po našim naučenicima ovde u Ilinoju. Naime, sprema se ozbiljan trgovinski rat između Amerike i Kanade, a kako stvari stoje, naša država bi mogla da pretrpi udarac od čak 80 milijardi dolara. Kanada je inače glavni trgovinski partner Ilinoja, a nove carine od čak 50% mogle bi drastično da podignu cene stvari koje kupujemo svakog dana. Stručnjaci sa univerziteta u Ilinoju upozoravaju da bismo mogli da plaćamo mnogo više za hranu, za gorivo, plastiku, pa sve do tehnike i kozmetike. Gruba računica kaže da bi svako domaćinstvo moglo da troši i po nekoliko hiljada dolara više godišnje, a ugroženo je i preko 1000 radnih mesta u proizvodnji. Srećom, kongresmen Brad Schneider već sledeće nedelje predlaže poseban zakon u Vašingtonu kako bi se blokirali ovi nameti i novac vratio potrošačima. Vidjet ćemo šta će biti od svega ovoga, ali jedno je sigurno, cene moramo pažljivo da pratimo, a mi sa Plus Radija ćemo prve zvanične informacije odmah deliti sa vama da uvek budete korak ispred svih. Ostanite i dalje na našim talasima, opustite se uz dobru muziku i uspešan radni dan vam želimo.
1: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači s iskustvom za box kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni box kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Muzika koja osvaja plus radio. Na.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

dan još jednom, slušate Plus Radio, vaše omiljeno mesto za najbolju muziku i najlepše priče iz našeg grada. A kako nam se avgust polako bliži kraju, u studiju smo se pitali šta radite ovog vikenda. Ako još uvek nemate planove, ostanite uz nas jer imamo jednu fenomenalnu, preukusnu i potpuno novu najavu. Nešto što se po prvi put dešava u Čikagu, a garantuje najbolji mogući završetak leta. Od ovog petka pa sve do nedelje, odnosno od 28. do 30. augusta, u samom srcu grada, u Grand Parku, lansira se prvi istorijski Panda Fest. Ovaj čuveni festival azijske ulične hrane i kulture konačno stiže kod nas i donosi preko 100 različitih štandova sa hranom. Zamislite, samo na jednom mestu vas čekaju prolećne rolnice, knedle, tradicionalne nudli, pirinač, čuveni boba, čajevi, ali i oni viralni slatkiši sa društvenih mreža poput voćnih ražnjića u šećeru. Pored hrane, bit će tu i sjajne muzike, tradicionalnog plesa, pa čak i džinovskih pandina naduvavanje za savršene fotke. Karte kreću od samo $20, a naš savjet je da do Grand Parka idete CTA vozom do stanice Washington ili Adams, pa onda lagano šetnja. Zvuči kao savršen vikend plan, zar ne? Spakujte dobro raspoloženje, a mi sa Plus Radija ćemo se pobrinuti za najbolji muzički miks dok se pripremate za festival. Ostanite i dalje na našim talasima, slušamo se i družimo u svakom trenutku ovog čikaškog leta. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: minuta nakon podneva pričamo na Plus Radiju o tome koliko umetnost može potpuno da promeni prostor oko nas i da nas vrati u detinjstvo. I s tim u vezi, evo jednog pitanja za vas. Kada ste posljednji put duvali balone od sapunice i uživali u onim njihovim prelepim prelivajućim bojama? Ako vam to zvuči zabavno, zamislite onda kako izgleda kada se ti baloni pretvore u džinovsku umetničku instalaciju. Upravo to se trenutno dešava na samo sat vremena vožnje od Čikaga u čuvenoj botaničkoj bašti. Tamo je postavljena magična izložba pod nazivom Even Scent, koji su osmislili umetnici iz Australije. Ogromni svetlucavi mehurići lete i plutaju kroz polja, kroz staze, kroz vodu, a neki od njih idu i u visinu. I to do neverovatnih 7-8 metara. Ceo prostor izgleda kao iz najlepše bajke, a vikendom organizuju i prave performanse uživo sa balonima, žonglerima i muzikom. Ova svetlucava magija traje do 20. septembra, pa ako ste u blizini, ovo je savršen predlog za vikend beg iz grada. A za sve one koji ovog popodneva nisu u Čikagu i ne mogu uživo da prošetaju među ovim džinovskim balonima, ne brinite, imamo sjajnu alternativu. Mi vam donosimo onaj pravi svetlucavi letnji vibe direktno kroz zvučnike. Zato se opustite, pojačite radio i uživajte u talasima najbolje muzike. Slušajte vaš Plus Radio.
1: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.
1: Dragi slušaci Plus Radija, pozdravljamo vas uživo iz našeg studija. Ako još uvijek nemate planove za Labor Day weekend, možda je ovo prava prilika da ih napravite. Recite šta više volite, dobru domaću hranu ili živu muziku? A šta kažete da dobijete oba na jednom mjestu? 5. i 6. septembra održava se tradicionalni festival Taste of Serbia na imanju crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Metava Lake Forestu. Tokom dva dana očekuju nas u autentični srpski specijaliteti, muzika uživo, folklorni nastupi, časovi narodnog kola, zabava za najmlađe i velika lutrija sa vrednim nagradama. Hranu možete poneti i kući, a parking je svega $5 po automobilu. Festival traje oba dana, od podneva do 10.30 uveče i predstavlja odličnu priliku da okupite porodicu i prijatelje, da uživate u dobroj atmosferi i osetite duh Srbije u srcu Ilinoja. Zabeležite datume 5. i 6. septembar i možda se upravo tamo sretnemo. A vi ostanite uz Plus Radio jer vas i dalje očekuju najvažnije informacije i najbolje priče iz naše zajednice.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: se da provodite lepo popodne, ustala se vašeg Plus radija, da uživate u ovom danu, a mi u studiju upravo listamo svetske vesti iz sveta filma i moramo da vam javimo nešto potpuno neverovatno. Ako ste mislili da su bioskopski rekordi stvar prošlosti, prevarili ste se. Novi superherojski blockbuster Spider-Man Novi dan bukvalno ruši sve pred sobom i pravi istoriju na velikom platnu. Ovaj film u kojem glavnu ulogu tumači Tom Holland upravo je postao drugi najgledaniji film svih vremena u američkim bioskopima. Sa zaradom od preko 858 miliona dolara, sa trona je skinuo čak i čuvene osvetnike. Ali to nije sve. Na globalnom nivou film je već zaradio preko 2 milijarde i 200 miliona dolara. Trenutno zauzima 6. mesto na listi filmova sa najvećom zaradom u istoriji kinematografije. A filmski kritičari kažu da je pitanje časa kada će sa 5. mesta potopiti i kultni Titanik. Izgleda da ceo svet trenutno uživa u avanturama čoveka pauka. Zato, ukoliko još uvek niste pogledali ovog novog Spider-mana, eto sjajne ideje da ove nedelje posetite najbliži bioskop u Chicagu, kupite kokice i uživate, a pre nego što film počne, opustite se uz vaš Plus radio, jer smo mi tu da vam prvi javimo sve najvažnije vesti i rekorde iz sveta zabave. Ostanite na našoj frekvenciji, slušamo se i dalje.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus radio.

0: ću vam sada ponovo pozvati da ostanete uz talase vašeg Plus radija. Mi vam uvek donosimo najzanimljivije priče i hitove koji vam popravljaju dan, a ako volite dobar film i bioskopski mrak, imamo jednu fantastičnu vest. Čuveni reditelj Christopher Nolan ponovo je uspeo da šokira ceo svet i pomeri sve granice. Njegov najnoviji istorijski spektakl, Odiseja, bukvalno gazi sve pred sobom i obara rekorde na globalnom nivou. Ova epska avantura, inspirisana Homerovim delom, zvanično je postala komercijalno najuspešniji film sa oznakom R u istoriji kinematografije. Sa zaradom od neverovatne 1,352 milijuna dolara, Satrona je skinula dosadašnjeg šampiona, film Deadpool i Wolverine. Ono što je najluđe, ovo je trosatni spektakl smešten u antičko doba, ali publika prosto hrli u bioskope, posebno u IMAX sale. Zbog toga je Odiseja postala i najuspešniji IMAX film svih vremena, prestigavši čak i čuveni Avatar. Glavnu ulogu igra sjajni Matt Damon kao kralj Itake, a društvo mu pravi brutalna glumačka ekipa od Tom Hollanda do prelepe Zendaje. Stvarno zvuči kao nešto što se ne sme propustiti na velikom platnu ove nedelje ovde u Čikagu, zato obezbedite karte, a pre nego što uđete u salu, pojačajte vaš Plus radio za još sjajnih vesti i najbolju muziku u gradu.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus radio.

Термометар koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: ponovo smo zajedno na Talasima Plus Radija. Nastavljamo ovo prelepo popodne uz dobru muziku i priče. Sa vama smo u emisiji Dobar dan sa Milenom do 14 časova. Drage naše dame, ali i džentlmeni koji volite dobar stil, imamo jednu glamuroznu najavu za predstojeću jesen. U naš grad se od 8. do 18. oktobra zvanično vraća Chicago Fashion Week. Ono što je apsolutni hit jeste samo otvaranje, jer nas u petak, 9. oktobra, čeka spektakularna modna revija na otvorenom, i to ni manje ni više nego kod čuvenog pasulja, odnosno Cloud Gate skulpture u Millennium Parku. Zamislite kakav će to spoj mode i arhitekture biti. Inače, to je prva velika modna revija na toj lokaciji još od 2015. Kapije će se otvoriti od 17 sati, program početi pola sata kasnije, a najbolji čikaški dizajneri će pokazati svoje visoke kreacije. Događaj je otvoren za javnost, karte su već u prodaji, pa ako želite da budete deo ovog modnog spektakla, obezbedite ih na vreme. Mene živo zanima koliko vi pratite modne trendove i koji je vaš omiljeni odevni komad bez kojeg ne možete da zamislite jesen u Chicagu. Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US. A dok se mi pripremamo za modnu jesen, nastavljamo ovog četvrtka uz najbolje hitove. Ostanite uz Plus Radio.
1: Hitovi koje obožavate, Plus Radio.

0: Hitovi koje obožavate Plus Radio.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.
1: Kuda i kome krvi moja iz vene, našla bih suze,

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači s iskustvom za boks kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni box kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek plus radio US.

0: Moj radio, Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

da na tvoje srce imam kraj.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme danas u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, slično i u petak sa maksimumom od 25. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 25, 27 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 32 u Washingtonu i Majamiju, 38 u Houstonu, 44 u Las Vegas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Kad poželiš, dobar ritam plus radio.
1: Ne vidim noćas kuda gazim, za kim to pri...

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Dobrodošli u pozitivno popodne. Vreme je da se družimo i danas, dan pred petak ili četvrtak, 27. avgust, donosi nam lepe priče, lepe vesti, dobru muziku i dobru energiju. Naravno, kada je Plus Radio u pitanju. Nadam se da je i u vašim privatnim životima danas isto tako, to jest da ovaj četvrtak donosi samo pozitivu. Što se vremena u Chicagu tiče, danas sunčano i lepo, prijatno. 26 stepeni bilo je u prethodnom satu, isto takvo vreme, malo toplije, meteorolozi najavljuju i sutra. Leto ne odustaje, ali će i u narednim danima, odnosno naredne sedmice, biti nestabilno prema trenutnoj najavi meteorologa. Vidjet ćemo da li će biti u pravu. I nestabilno vreme može da donese uživanje, samo budite uz dobro društvo. Zato preporučujem da budete u Talase Plus Radija i danas. Pripremili smo lepe priče, interesantne teme, a uvek uz nas slušate samo hitove i najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. Zato ostanite i ovog četvrtka uz Talase Plus Radija. Dobro smo društvo, šta god da odaberete da radite. Moje ime je Marijana i pozivam vas na druženje.
2: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Ako sutra me nema, ako sutra me nema.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talasi Plus Radija i samo dobro raspoloženje. Vreme je ono što nam uvek nedostaje, a ta ušteda vremena u Čikagu uskoro bi mogla da stupi na snagu. O čemu se radi? U narednim godinama Čikagu bi mogao da dobije potpuno novu ekspresnu železničku vezu između centra grada i O'Hare International aerodroma. Privatna grupa poslovnih i građanskih lidera predstavila je projekat O'Hare Flyer, električni voz na baterije, koji bi putnike od downtowna do aerodroma prevozio za svega 15 minuta. Ta verovali ili ne. Predviđeno je da polazak sa nove stanice bude u blizini Old Post Office-a kod Van Buren i Canal Street-a, dok bi druga krajnja tačka bila kod terminala 2 na O'Hare-u. Vozovi bi polazili na svakih 15 minuta, a organizatori obećavaju udobnija sedišta, prostor za prtljag i uslugu prilagođenu putnicima koji idu na aerodrom. Dave Landy, osnivač i CEO O'Hare Flyera, predvodi ovaj projekat i trenutne dostupne informacije kažu da se procenjuje da će projekat biti skup ili ti jeftin, nešto više od 2 milijarde dolara. Tako postaje najnoviji pokušaj Čikaga da reši dugogodišnji problem brze veze između centra i jednog od najprometnijih aerodroma u SAD-u. Samo se nadamo da će ovoga puta projekat da stigne do realizacije. Sve svakako zavisi od novca i finansiranja i dogovora sa železnicama i papirologije. S obzirom da je sve detaljno razrađeno, nadamo se da papirologija i odobrenja neće biti problem.
0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači s iskustvom za box kamione. Plaćanje 70 centi po milji. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Telefon 224-370-8894. 224-370-8894. Dostupni box kamioni 26 feet za rentu International Freightliner. Kontakt 224-670-3192. 224-670-3192. Kupujem MC broj star minimum godinu dana. Kontakt telefon 574-217-0569. 574-217-0569. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
4: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
5: Na očare crne, u čepu beli cvet, i pop

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, samo uz dobro raspoloženje i lepe priče. Tu ste na talasima Plus Radija, pratite Pozitivno popodne, a mi pratimo Euroligu koja je nakon sastanka akcionara kompanije Euroleague Commercial Assets u Barceloni potvrdila da je 11 kandidata prošlo u drugu fazu procesa za dobijanje dugoročnih franšiza sa ciljem da se takmičenje proširi na 24 tima od sezone 27. odnosno 28. Evropska klubska košarka se sprema za jednu od najvećih strukturnih promjena u svojoj istoriji. Proces je zvanično pokrenut u julu, a na adresu Evrolige stiglo je više od 20 formalnih prijava. U uži izbor ušao je i Partizan, a to je potvrdio predsjednik Beogradskog kluba Ostoja Mijajlović. Evroliga će sprovesti opsežnu analizu svakog predloga pre nego što svoje konačne preporuke predstavi vlasnicima. Plan Evrolige je da od sezone 27-28 ima 24 umjesto dosadašnjih 20 učesnika. Planirano je napuštanje postojećeg ligaškog formata i uvođenje dve konferencije od po 12 klubova. Status CSKA iz Moskve i dalje ostaje neizvestan zbog rata u Ukrajini. Također planirani su i konstruktivni razgovori sa predstavnicima NBA lige i FIBE o mogućim vidovima saradnje u evropskoj košarci. Nova Evroliga sa novim pravilima i drugačijim izgledom očekuje nas u narednom periodu. A vi ako želite da pratite sportske vesti, pratite ih na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Opušteno, lagano, pozitivno, Plus Radio na letnji način.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, dobra energija i dobra muzika, tako izgleda pozitivno popodne i danas na talasima Plus Radija. U nastavku programa pričamo o sportskim zanimljivostima, tačnije fudbalska lopta kojom je Diego Maradona postigao jedan od najpoznatijih i najkontroverznijih golova u istoriji fudbala, prodata je na aukciji za čak 3,3 miliona dolara. Reč je o lopti sa čuvenog četvrtfinalnog meča svetskog prvenstva 86. godine između Argentine i Engleske. Maradona je u 51. minutu pri rezultatu 0-0 rukom poslao loptu u mrežu pored engleskog golmana, a sudija priznao pogodak. Argentina povela sa 1-0, a Maradona je kasnije svoj potez opisao čuvenom izjavom da je gol postignut malo njegovom glavom, a malo Božijom rukom. Lopta je bila u vlasništvu sudije Ali Bin Nasera više od 3 decenije. 2022. prodao ju je za nešto više od 2 miliona dolara. Na poslednjoj aukciji kuće Heritage Auction lopta je dostigla cenu 3,3 miliona dolara, iako su procene pre prodaje govorile da bi mogla da vredi čak više od 10 miliona. Maradona je preminuo u novembru 2020. ali predmeti povezani sa njegovom karijerom i dalje privlače ogromnu pažnju, posebno kada su kolekcionari širom sveta u pitanju. Jedan od retkih fudbalera, Diego Armando Maradona. To pokazuje i poslednja aukcija.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Za danas toliko, ali samo naravno kada je pozitivno popodne u pitanju i priča, ostajete uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, a birate između 8 različitih radio stanica, odnosno muzičkih žanrova na našoj aplikaciji. Besplatan je download, ne zaboravite, pa možete svuda da nas nosite sa sobom i tako da uvek budete uz pozitivu i dobru muziku. Jutro započnite uz nas, sutra je petak, da završimo sedmicu zajedno i pozitivno, par minuta posle 7 i sutra je sa vama Miško, a par minuta posle 10 časova dobar dan će vam poželjeti Milena. Pozitivno popodne i sutra je nekoliko minuta nakon 16 sati. I za sutra pripremamo pozitivnu energiju, lepe priče i uvek dobru muziku. Hvala vam za druženje danas, uživajte u ostatku dana i družimo se ponovo sutra.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: I u hladu i na suncu. Plus Radio, na letnji način.